Bible chapter wa katre fala fifth one is there. Asori dan we mi di da kun bebu na mi de na sa atende. O katre ne sa uni fie de toa. Ye di esi asori dan. Na wo free sa a dan ne si wona. Na wo ka ho asem. Na wo pasu wa tra sa eni pai ye ni pedua ne asori dan. Wo ka ni wu a wo di ni pedua be wu. Dako. I want to know that as a Jesus Christ, I'm so torn in what we are, or who we are.